0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa GTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Kanunay na itong madungog ang pulo nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o MyTC?
4: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung
3: correct,
4: may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
3: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawa sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
4: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation
3: kana,
4: kini kay magdugay jud ni.
3: Yes.
4: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer.
3: Ayay.
4: Mao nang kinahanglan lanjod mag DTX 500 o mag MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti

0: pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag manual is set. Para umbalat umilis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniaisa ka neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
2: You're listening to K5.